Hola familia, sede benvidas e benvidos a unha nova edición do Grandes Voces do Noso Mundo. Aquí comeza o programa que une mediante a música e a palabra a todos e a cada un dos países a onde chegou o noso idioma. Antes de comezar con esta emisión número 441 do Grandes Voces, recibido un cordial saúdo de toda a equipa do programa e tamén dun servidor que vos fala de Marco Pereira Oliveira. E agora sí, deixamos a conversa e imos coa música. E imos a ouvir un tema musical que leva por título Caminero, un tema ben fermoso de Gonzalo Serres e Mafalda Veiga. Adiante con eles.

Gonzalo Serras a soar por primeira vez no Grandes Voces do Noso Mundo xunto á cantora Mafalda Veiga con este tema titulado Caminero. E agora continuamos e facémolo coa grande voz de Uxía que xunto a Vai de Roda cantan este fermoso tema titulado A Roupa do Mariñeiro.

Ahí estaban Vai de Roda e Uxía interpretando este A roupa do mariñeiro. E continuamos e facémolo viaxando ata Cabo Verde para ouvir ao grande Indo Lobo co seu tema titulado Ña cría ser poeta.

Os grandes clásicos a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora imos a ouvir outra grandísima voz do noso mundo, Gaby Huarque, que chega con este tema titulado Roda de Coco.

Gaby Buarque, grande voz, donoso mundo. E agora é o momento dos The Rapants, este tema titulado Máis bicos que rosas.

de Rapans a soar no programa máis internacional da nosa música. E continuamos en terras galegas para ouvir a Caxade este tema titulado E isto é o amor.

Chega o momento de saudar a todas e a cada unha das emisoras que transmiten o grandes voces do noso mundo. Para todas elas e tamén para todos vos que nos escoitades en calquera punto do mundo, vai este Bágoas de Azar das Sete Saias.

Baiuca e Mondra a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora viaxamos de novo a terras portuguesas para ouvir a cuadrilla Sebastián Antunes e a Sara Vidal neste tema fermoso que leva por título Sei que a vida non nos dá tudo.

0: ao son desta música, ímonos aproximando pouquinho a pouco ao final desta emisión do Grandes Voces do Noso Mundo. E para o final, reservamos a un dos grandes artistas da música portuguesa que nos deixou estes días, o grande Jorge Palma, que seguramente moitos dos nosos ouvintes que nos escoitan dende Portugal coñecen. Unha longa traxectoria de grandes temas musicais, entre eles Incosta tamén, entre outros, e que nos deixa un legado de grandes temas. E ímonos despedir desta edición do Grandes Voces do Noso Mundo con un dos seus maiores temas que leva por título A Gente Vai Continuar. Jorge Palma, que nos deixou para sempre, mas que tamén nos deixou moita música para gozar e moita música para ouvir. Adiante con él.
1: Tira a mão do queixo, não penses mais nisso.